Ya, Seven Monomon lain daripada yang lain. Pukul 8.08 minit pagi. Selamat pagi, Aung Muhan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat Hari Isnin. Bersamaan dengan 17.08.2006, Oman akan bertemankan aku dan juga rakan setugas kelak. Hadi lah hari ni, Hari Isnin, biasalah ya. Dua Isnin Oman, aku dan juga Hadi. Dan pada sebelah pagi ni kita akan dalam segmen Gaju Asyik, yang di mana Gaju Asyik akan daripada pukul, akan ke udara daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni kelak. Apa aja segmen-segmen kita nak sepanjang Gaju Asyik ni? Kita nak ada Tazkira Pagi pada pukul 8.30 ni kelak. Dan selepas itu pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temia. Dan selepas tu kita ada motivasi pagi. Pagi-pagi. Dan selepas tu pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita Jakon. Dan selepas kelingai berita kita akan ada perkongsian daripada Anilah ahli farmasi, tetamu daripada ahli farmasi kita. Dan macam biasa lah, Om Muhan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temelik Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang. Maafkan saya. 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kalibido, Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap dengan Sungai.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, Gastro Adun Terlo Inong Syahrul Hamizi, Gastro. Program bantuan Makanan Rakyat menerusi sumbangan asas rahmah sara kekal sebagai keutamaan kerajaan yang keluar penyediaan belanjawan 2027 meskipun nak berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar. Menteri Keuangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan tetuh program bantuan tunai bersasarkan berkenaan akan terus mengikut ruang yang keluar belanjawan akan datang demi meringankan beban yud kos sara neskos rakyat khusus golongan yang memerlukan. Itu mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah maklumkan maruf berbahagian sedang teliti yud bakal mengumumkan kerajaan engkel tempoh ini hingga nar bulan lagi akan langkah nak berbaikkan lagi merangkumi penyerdenaan proses permohonan golongan kriteria kelayakan og unak kenderaan sambung bayar ia pemindaan kota mengenai ahli keluarga berdekatan penyediaan belanjawan 2027 yang akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar yang keluar umsalurkan mengenai rakyat secara lebih berkesan yud menyeluruh. Peruntukan tambahan lebih 6 juta ringgit akan mengegok makanan setiap kawasan parlimen dan seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Netehtu peruntukan akan usalurkan terus untuk memastikan manfaat dapat menikmati rakyat setiap kawasan. Jelas nak mengegok peruntukan berkenaan bukan berasaskan kepentingan politik sebaik lagi memastikan kebajikan rakyat terus menjadi keutamaan kerajaan. Informasi pendidikan awal kemas akan terus ungkir hub dengan mengimbangkan pembentukan nilai yud agama serta penguasaan teknologi selaras keperluan generasi masa-masa bila timbalan Perdana Menteri dan merangkap Menteri Kemajuan Desa yud wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Netetuh perubahan akan terus ekosistem pendidikan negara terima sekali penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 hingga 6 tahun mendiri jadikan pendidikan awal menerusi taska ia tabika semakin penting yang keluar sebagai asas sebelum sedia-sedia umajmoj makluar alam persekolahan formal. Lebih 8 yud lebih 8 tan pakaian termasuk mengagihkan makanan penduduk Senoi asli di lapangan penempatan yang keluar kuasan Dewan Undangan Negeri Dun Galas termasuk Kampung Ladoi dan Gua Musang yang menerusi bantuan nak bukan buat kali pertama Adun Galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim letih tu program masukan tahun 6 penganjuran nak dapat sambutan menggalakkan daripada Senoi ramai yang menyumbangkan neglok daripada negara untuk mengagihkan makanan golongan yang memerlukan. Juruterbang Malaysia yang umtahan di Indonesia kerana NN lebih 26 kilogram dadah umsyaki hajmah beberapa kali terbabit dan keluar kegiatan penyeludupan dadah memarau negara sejak 2024 pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan Tetuh perkara nak meludahkan suspek ketika soal siasat PDRM di Jakarta. Suspek mempercayai menggunakan jadual penerbangan untuk NN dadah memarau negara setakat Dato' Amok Petunjuk yang menunjukkan wujud penerbitan Senoi and Cloud KLIA ketika suspek melepasi pemeriksaan. Suspek masih umtahan polis Republik Indonesia ia perlu melalui proses perundangan negara berkenaan.
Taktik licik sindiket pengedaran rokok seludup yang menggunakan maruah lokasi sebagai tempat penyimpanan sementara, sementara mengedarkan pemasaran tempatan seksoj terbongkar selepas umserbu pihak berkuasa Enong Ups Staring Alpa 1 Komander Perisikan Siasatan Khas Bukit Aman Datuk Muhammad Zaki Azhar Netetuh operasi hasil risikan MTL secara peringkat yang keluarnya menyasarkan 3 lokasi serbuan yang sekitar Kuala Lumpur, Yod, Selangor. Serbuan terus menjadi karapasan rokok pelbagai jenama yang tak bercukai bernilai lebih daripada RM9 juta, RM49 juta ringgit, manakala NAR bebas tempatan yang berumur 20 hingga 22 tahun turut umtahan. Eba Arif memberita sukan, sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Melaya berdepan tugas getir untuk melangkah perlawanan Seychelles selepas tewas 0-2. Majuara bertahan Vietnam Engine Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ceras kekalahan nak menyaksikan skuad Bimbingan dan The Cheng Ho perlu bangkit aksi timbalan balik. Engine Hanoi Rabu Hatob, Ong memburu tiket Seychelles buat julung kali sejak 2018, pasukan negara terus mencipta berkenangan sekurang-kurang 3 gol di laman lawan.

Sementara nak pengali Interpihan Harimau Melaya Tan Chee Hong di skuad negara masih boleh menebus kekalahan Enkeloj Aksi timbal balik walaupun mengikuti keputusan penahan agak nak mengecewakan. Nanak Tetuh menyifatkan barisan pemain negara telah Enkeloj Aksi yang mej-mej Enkeloj Usaha memainkan Vietnam Tetuh Harimau Melaya yang mampu NTLM merupakan peluang untuk menghasilkan jaringan pada separuh masa yang pertama selain berjaya mengawal permainan dengan mej selepas berehat. Walau relok pun nak kesilapan amis menyaksikan Vietnam manfaat peluang untuk nenek Nargol menjelang sesuai ahli timbal balik. Sekian gah temer donang Asyik FM gah nasunting Nong Muhammad Normat Aruf Nong Pusat Berita RTM Malaysia Medani Kesejahteraan Didikmati. Salam sejahtera, selamat Yahya.

banyak betul nak beli barang bulan hari, Ika. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah, Ika? Aduh, kadang-kadang empat nahu kita. Harga mana hak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain hak jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika. Hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Mak payah lagi bazir masa kecun-kecan. Dengan Price Catcher, mak boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Mak boleh nahu kedai mana hak tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh mak cek. Hasilnya, mak payah marisau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

0: Moi. Lain daripada yang lain.
1: Salina? Oh, Salina.
2: Iya, Pak.
1: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
2: FM, Pak.
1: Oh, patutlah dengar lagu dia sedap.
2: DJ Linda, Pak.
1: Oh, DJ Linda, ya? suka. Abah suka.
2: Suka, ya, Pak.
1: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
2: Ya, Pak.
1: Ada air sejuk tak?
2: Ada, Pak.
1: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
2: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
1: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
2: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
1: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
3: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moi, lain daripada yang lain.
1: Moi pula.

0: Magic FM.
1: Ya, siapa mana-mana lain daripada yang lain. Pukul 11.12 minit pagi. Masih bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, Oman, sekejap aja lagi kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita pada pukul 11.15 lebih kurang. Dan sekadar perkongsian kepada Om Muhana pada 23 Ogos 2026 iaitu hari Ahad Nin, kita akan adakan sambutan Hari Orang Asli bersama dengan Asyik FM. Om Muhan, mana yang berkelapangan masa, ada masa, ada masa lapang lah, ada ruang, mesti ada ruang banyak kan? Ada masa lapang, boleh ramai-ramai datang ke Pusat Kraf Orang Asli Kampung Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri, Selangor. Banyak aktiviti menarik yang ada disediakan pada hari itu, iaitu salah satunya Pasar Mui. Lepas tu ada lagi senam aerobik, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dengan canting baju. Lepas tu ada juga persembahan artis tempatan Wang Seli, Wang Kitan lah, dan juga Melayu. Lepas tu ada juga pertandingan karaoke. Yang ni nak kepada rakan-rakan yang mungkin suka berkaraoke, boleh sertai pertandingan karaoke yang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 dan sempena sambutan Hari Wang Seli bersama Asyik FM ni. Lepas tu ada juga pertandingan permainan tradisional lah. Jadi kepada rakan-rakan dekat luar tu yang berkelapangan masa pada 23 Ogos 2026 iaitu Ahad ni. Ahad ni, Om Muhan, ingat Ahad ni ya. Aktiviti menarik semua menunggu Om Muhan yang bertempat dekat Pusat Kraf Orang Asli Kampung Wang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri, Selangor. Masa bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke 6 petang. Jadi tunggu apa lagi, datanglah besok 23 hari bulan ni, boleh jumpa dengan artis Wang Seli kita, artis Wang Seli kita, dan juga semestinya akan jumpa kami lah DJ Asyik FM ni, bolehlah bergambar-gambar dengan kami, berborak-borak dengan kami, boleh. Baiklah, Om Mohan, kemana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM. Jadikan Asyik FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai dulu lagu daripada Kajah, Agok Haswe. Selepas ini kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita. Asyik FM, moi-moi.

0: Chic FM.
1: Ya, Chef Memonomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.20 minit pagi. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kat sini nah. Yang akan menemani Omon sampai pukul 12 ni kelak ha. Dan macam aku war-warkan nanti ya, kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita hari ni nak, iaitu kita akan bersama dengan Encik Muhammad Safwan. Hello Encik Muhammad Safwan.
2: Ya, hello, saya di sini.
1: Okey, Encik, apa khabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, sebelum tu, sebelum kita mulakan temu bual kita pada hari ini, Encik Safwan, boleh tak Encik perkenalkan diri Encik dulu?
2: Okey, saya perkenalkan diri saya sebentar. Nama saya Muhammad Safwan B. Abu Johan. Bertugas sebagai pegawai farmasi di Hospital Besut Terengganu.
1: Dan hari ini kita punya topik adalah rasa dah sihat boleh berhenti ubat. Itu kita punya topik hari ini. Betul tak Cik Safwan?
2: Ya betul. Topik yang kita akan kupaskan atau bincangkan lah. Rasa dah sihat boleh berhenti ubat.
1: Cik Safwan, mengapa isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi masih sering terjadi dalam kalangan pesakit penyakit kronik ya?
2: Jadi sebenarnya isu ni merupakan isu yang kita boleh katakan sebagai isu yang common ataupun biasa berlaku dalam kalangan kita punya pesakit ataupun kita punya rakyat lah. Isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat ahli profesional kesihatan yang merupakan salah satu cabaran besar dalam pengurusan penyakit kronik seperti hipertensi ataupun yang kita sebut sebagai tekanan darah tinggi, diabetes ataupun kita panggil penyakit kencing manis dan juga kolesterol yang tinggi. So pertama sekali kita perlu melihat isu ini dengan penuh empati lah. Kebanyakan pesakit mereka tidak berhenti mengambil ubat kerana sengaja mengabaikan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Tapi sebaliknya kita tak tahu mereka mungkin sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran lah. Antara sebab utama ramai pesakit beranggapan bahawa apabila mereka sudah berasa sihat ataupun simptom penyakit yang mereka hidapi itu semakin berkurangan, mereka tidak lagi memerlukan ubat. Itu antara salah satu tanggapan yang biasa berlaku dalam kalangan pesakit lah. Hakikatnya sebenarnya kebanyakan penyakit kronik ni tidak menunjukkan gejala yang jelas walaupun penyakit tersebut masih aktif dan boleh menyebabkan kerosakan kepada organ dalaman. Selain itu, terdapat juga pesakit yang bimbang terhadap kesan sampingan ubat lah. Sebab kebanyakan ubat sebenarnya mempunyai kesan sampingan. Ada yang mengalami ketidakselesaan seperti pening, loya ataupun kerap membuang air kecil, lalu membuat keputusan sendiri untuk menghentikan ubat tanpa mendapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Ada juga pesakit yang menganggap ubat moden ni sebenarnya boleh merosakkan buah pinggang ataupun hati jika diambil terlalu lama. Sedangkan dalam kebanyakan keadaan, penyakit yang tidak dirawat ataupun tidak terkawal sebenarnya lebih berisiko menyebabkan kerosakan organ berbanding ubat yang diberikan oleh doktor lah. Selain itu juga terdapat sebahagian pesakit juga berasa letih untuk mengambil ubat setiap hari, terutamanya jika mereka perlu mengambil beberapa jenis ubat dalam jangka masa yang panjang lah. Kebanyakan pesakit yang menghidapi penyakit jantung ataupun kerosakan buah pinggang ni, kebanyakan ubat mereka melebihi 5 ataupun 6 jenis ubat. So banyaklah untuk mereka sebenarnya. So keadaan ini menyebabkan pesakit merasa letih ataupun kita panggil sebagai treatment fatigue lah. So pesakit akan lebih kerap terlupa untuk mengambil ubat. So apabila keadaan ini berulang kali berlaku, ada yang merasakan pengambilan ubat ini tak penting pun untuk dia orang, lalu dia orang berhenti untuk mengambil ubat tersebut. Bilangan ubat yang banyak ataupun kita panggil pil burden turut menyumbang kepada kesukaran untuk mematuhi jadual pengambilan ubat lah. Tapi sekarang kalau kita tengok sekarang kepada netizen ataupun pesakit kita, mereka juga sering terpengaruh dengan maklumat yang tidak tepat ataupun yang tidak sahih yang daripada dia orang dapatkan daripada media sosial, rakan-rakan ataupun sumber yang tidak sahih. So sebenarnya benda ni penting sebab pendidikan kesihatan yang berterusan sangat penting supaya masyarakat memahami bahawa matlamat rawatan penyakit kronik ni bukan sekadar untuk menghilangkan simptom, tapi sebenarnya lebih kepada untuk kita mengawal penyakit dan mencegah komplikasi serius pada masa hadapan lah. Itu yang sepatutnya kita perlu tahu lah.
1: Encik Safwan, mesti ada pesakit yang akan cakap macam ni, saya dah banyak kali terlupa makan ubat tapi saya masih sihat je, jadi tak perlulah sambung lagi makan ubat. Apa pendapat encik dengan pesakit yang macam ni?
2: Ini sebenarnya sering berlaku lah, sering saya dengar sebab saya merupakan seorang farmasi yang bertugas dalam ward lah. So, saya akan round sekali dengan pakar dan doktor-doktor. So ini merupakan salah satu kita dengar, tapi sebenarnya dia pun ramai pesakit dalam jalan. Saya tak tahu boleh punya organ. Kita rasa apa cakap ada jantung, buah pinggang ataupun mata sebenarnya boleh berlaku secara perlahan bertahun-tahun tanpa. Bila simptom ni mula muncul, ada komplikasi seperti strok, serangan jantung ataupun kegagalan buah pinggang ni,
1: mungkin
2: aku dia ambil masa yang panjang seperti yang saya
1: beritahu
2: sebelum
1: ini lah. Oh, okey. Encik Safwan, minta maaf. Talian macam terputus-putus sikit lah.
2: Oh, terputus eh?
1: Haa, ya, dia ni sekarang okey balik. Tadi dia macam terputus-putus sikit. Okey, teruskan Encik Safwan. Sorry, maafkan saya.
2: Tak apa. Atas sebab itu sebenarnya, ubat tu perlu diambil secara konsisten seperti yang diarahkan lah. Walaupun sebenarnya kita merasa sihat dan kita boleh melakukan aktiviti tanpa sebarang masalah. So, jika kerap terlupa mengambil ubat ataupun menghadapi kesukaran untuk mematuhi rawatan, sebenarnya benda ini kita pesakit boleh berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi. Kita boleh membantu untuk mencari penyelesaian yang lebih sesuai supaya rawatan dapat diteruskan dengan lebih mudah dan berkesan, dan pesakit pun gembira dengan rawatan yang kita berikan lah.
1: Apakah risiko yang boleh berlaku bila seseorang menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba, Encik Sabon?
2: Sebenarnya untuk apabila pesakit tiba-tiba menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba tanpa sebarang rujukan ataupun nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi, dia boleh membawa kepada pelbagai risiko kesihatan yang serius. Ramai pesakit sebenarnya tak dengar bahawa ubat yang mereka ambil itu berfungsi untuk melawan penyakit, bukannya untuk menyembuhkan tersebut sepenuhnya lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah, untuk pesakit yang mengalami penyakit jantung, mereka selalu merasa sakit. So kita beri ubat tu untuk mengawal simptom ataupun kesakitan yang akan diorang hadapi lah. So apabila ubat dihentikan, sebenarnya penyakit yang terkawal sebelum ini boleh menjadi tidak stabil dan semakin teruk. Saya bagi contoh yang kedua. Sebagai contoh, pesakit yang mengalami tekanan darah tinggi ataupun bahasa medik kita panggil sebagai hipertensi, berhenti ubat boleh menyebabkan tekanan darah meningkat secara mendadak. Keadaan ini sebenarnya boleh meningkatkan risiko strok, serangan jantung, kegagalan jantung dan juga kerosakan buah pinggang. Bagi pesakit diabetes pula ataupun penyakit kencing manis, boleh menyebabkan paras gula dalam darah meningkat dan mengakibatkan sebenarnya komplikasi yang teruk jugalah kepada saraf, mata, buah pinggang dan juga penyakit kardiovaskular ataupun penyakit yang melibatkan jantung. Bagi pesakit yang mengambil ubat kolesterol, kita biasa dengarlah kolesterol semua ni, Menghentikan rawatan boleh menyebabkan paras kolesterol kembali meningkat dalam saluran darah, dan lama kelamaan kolesterol boleh menyebabkan dia terkumpul dalam saluran darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung ataupun saluran darah jantung terkesung. Dari risiko yang boleh berlaku. Dan juga kalau patient menghentikan dengan sendiri tanpa nasihat ataupun nasihat doktor atau medikasi, boleh menyebabkan penyakit itu kembali ataupun jadi berulang. Dan ada yang kalanya menjadi lebih teruk berarti sebelum rawatan dimulakan. Ini sebagai rebound effect atau kesan rebound, iaitu apabila gejala kembali dengan lebih kecara selepas ubat dihentikan. So pesan itu dari pesakit, jangan berhenti mengambil ubat hanya kerana berasa sudah sihat tanpa berbincang dengan ahli profesional kesihatan terlebih dulu. So lain di samping itu juga terdapat ubat-ubatan yang tidak boleh dihentikan secara mendadak. Nah, sebenarnya tubuh kita mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan ubat tersebut. Tapi bila kita tiba-tiba menghentikan ubat tersebut, dia akan menyebabkan kesihatan memudaratkan bagi sebagai withdrawal effect seperti yang boleh berlaku kepada ubat steroid, anti-epileptik ataupun ubat sawan dah kita panggil, ataupun antidepresan. Oleh itu, sebarang keputusan untuk menghentikan atau mengubah pengambilan ubat hendaklah dibuat hanya selepas mendapatkan nasihat doktor ataupun anak masih. Sebenarnya apa yang lebih membebankan ialah komplikasi penyakit kronik itu dan ia berlaku secara senyap tanpa gejala. Hari ini pesakit mungkin berasa sihat. Sebenarnya pesakit jantung tak dan boleh berlaku secara lupa. Dalam perubahan atau perhentian ubat itu sebenarnya perlu dilakukan hanya selepas berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi lah, setelah doktor menilai keadaan pesakit secara menyeluruh. So kita tak hentikan sebarang ubat tanpa sebarang penilaian lah sebenarnya.
1: Baik Cik Izwan, kita berehat sebentar dulu boleh?
2: Okey boleh.
1: Dan kita akan sambung lagi selepas kita dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir, Sentuhan Listrikmu.

0: Selain itu, pesakit yang mendapatkan rawatan di beberapa fasiliti kesihatan berisiko mengalami pertindihan ubat jika maklumat ubat tidak dikongsi dengan sepenuhnya. Ini sering berlakulah kalau biasanya pesakit mendapatkan rawatan di klinik kesihatan, tapi apabila mereka dimasukkan ke ward ataupun dimasukkan ke hospital, mereka akan dapat juga ubat daripada ward ataupun hospital. So, berlakunya pertindihan ubat ataupun temu janji. So, kekeliruan ini boleh berlaku jika terdapat pertukaran jenama, kekuatan dos ataupun perubahan regimen rawatan lah, walaupun kandungan ubat sebenarnya sama. Sebab pesakit kadang diorang melihat kepada fizikal ubat, diorang kadang lupa nama ubat, tapi diorang lihat kepada keadaan fizikal ubat ataupun packaging ubat lah.
1: Mm-hmm.
0: So bila berlaku perubahan dalam packaging ataupun pembungkusan ubat tu, diorang dah keliru.
1: Mm-hmm.
0: So apa yang penting, jangan hentikan ataupun kurangkan ubat sendiri. Sebaliknya, bawa semua ubat termasuk ubat yang dibeli sendiri, produk tradisional ataupun suplemen, setiap kali berjumpa dengan doktor ataupun ahli farmasi lah. Maklumkan juga jika anda mendapatkan rawatan di fasiliti lain, sebab senang untuk kita gabungkan ubat ataupun kita lihat semua ubat tu dan kita cuma bagi ubat yang sama sahaja. Dan tiada pertindihan ubat lah. So, proses ni sebenarnya kita lakukan, kita panggil sebagai semakan ubat ataupun medication review, ataupun juga medication reconciliation lah, bagi mengenal pasti pertindihan interaksi ataupun mungkin ubat yang tidak diperlukan lah. Dalam keadaan tertentu, doktor boleh mempertimbangkan untuk mengurangkan bilangan ubat ataupun mempermudahkan regimen rawatan secara selamat tanpa menjejaskan atau mengurangkan keberkesanan rawatan kepada pesakit lah.
1: Encik Sabuan, bagaimana pula dengan pesakit yang mengalami kesan sampingan ubat? Adakah mereka boleh terus berhenti ambil ubat ubat tu?
0: Setiap ubat sebenarnya mempunyai kesan sampingan lah. Tapi dia berbeza-beza mengikut fisiologi ataupun keadaan pesakit. So, kesan sampingan ni merupakan antara salah satu sebab utama pesakit tidak patuh kepada rawatan lah. Walau bagaimanapun, sebenarnya pesakit tidak digalakkan untuk menghentikan ubat secara sendiri tanpa mendapatkan nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi terlebih dahulu. So, perkara pertama yang perlu dipahami lah, tidak semua gejala yang dialami semasa mengambil ubat semestinya berpunca daripada ubat itu sendiri. Kadang-kadang gejala itu berkaitan dengan penyakit yang sedang dihadapi oleh pesakit dan juga faktor lain seperti pemakanan dan juga gaya hidup. So, jika pesakit mengalami kesan sampingan yang ringan seperti loya, pening ataupun ketidakselesaan tertentu, mereka perlu berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi lah. Biasanya, terdapat pelbagai pilihan untuk membantu pesakit seperti menukar masa pengambilan ubat ataupun menyesuaikan dos dan ataupun menukarkan kepada ubat alternatif yang lebih sesuai yang tidak memberi kesan sampingan kepada pesakit. Namun, kalau sebenarnya kalau pesakit mengalami tanda-tanda reaksi alahan serius seperti sesak nafas, bengkak pada muka atau ruang yang teruk, mereka perlu mendapatkan rawatan segeralah. Sebenarnya, untuk ahli farmasi juga berperanan penting dalam membantu pesakit memahami kesan sampingan yang mungkin berlaku dan cara untuk mereka menguruskan kesan sampingan tersebut. Ramai pesakit tidak menyedari bahawa terdapat penyelesaian bagi kebanyakan masalah berkaitan ubat tanpa perlu menghentikan rawatan tersebutlah. Justeru sebenarnya komunikasi yang baik antara pesakit dan juga ahli profesional kesihatan tu sangat pentinglah bagi memastikan rawatan dapat diteruskan dengan selamat dan optimal dah, tanpa memberi perangkat tidak selesaan kepada pesakit.
1: Baik Encik, apakah peranan doktor dan ahli farmasi dalam membantu pesakit kekal patuh kepada rawatan mereka, dan apa tips mudah yang boleh diamalkan oleh pesakit untuk memastikan mereka tak lupa untuk ambil ubat?
0: Sebenarnya untuk peranan ahli farmasi ataupun doktor sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pesakit faham dan juga mematuhi rawatan yang diberikan. Sebenarnya kepatuhan ubat ni bukan hanya tanggungjawab pesakit semata-mata, tapi sebenarnya memerlukan kerjasama daripada pesakit dan juga ahli profesional kesihatan atau bagaimana staf kesihatan. Doktor sebenarnya dia orang tanggungjawab untuk menjelaskan diagnosis

0: الإبرة تميادي أشي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله sama dengan ye Ustazwan Mas Inga bin Juja entang keluar Ashi FM Tazkirah. Ha, itu emokyok kui seorang yang bijaksana entang keluar Islam, pejuang Islam tu yang berkena Salahuddin Al-Ayubi. Mok marap-marap kui netuh nanak tek yang boleh jadikan teladan ma'ek maduh. Ha, di antara netuh nanak tek pernah nanak nadi na'ud dan jadi senoi yang paling berani. Tapi Allah nak temuk mana nak tak bahaya. Untuk elok nak tenhoi benda nak. Bel tak berani, gelo beli em sahut cabaran Allah Ta'ala. Dia nak gede. Bel nak tak na'ud kenanyi ma Allah Ta'ala. Allah nak mana nak jadi senoi yang mok berhal. Supaya nak tak boleh nak tolong elok yang nak susah. Unak pun sebenarnya boleh nak temuk gede. Kenanyi nak tak sama senoi. Nak sambung well nadi bel ye o ni makna Allah Taala. Allah nak ye do janji peluang. Ha, bel ye o kelwat nak Allah Taala. Allah nak ye do isusah supaya ye boleh jadi kuat. Dan last kali bel ye do i o kebijaksanaan Allah nak ye do masalah untuk im terhoi benda nak te. Dan mudah-mudahan ilmu yang akhir tu dapat amalkan dalam next course tentang kelab juga. Mudah-mudahan Allah nak edo hidayah supaya boleh jadi so Islam yang kuat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati. Sesunglah Sugar FM boy.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.

Ya, Syak FM Moinong Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih untuk rakan setugas DJ Rio. Nak bertugas daripada jam 8 ya, tak sampailah jam 12 pendek istate enclosed segmen Gahju Asyik. Terima kasih Rio, selamat menikmati jamuan untuk pendek istih rakan setugas. Ini lupa, terima kasih Mayor Klember, selamat daripada pendek ist, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Radio Syak FM. Tak kira elok puduh yang gel-gel, tak kira elok saja yang puduh, sama ada yang kawasan-kawasan Semenanjung ataupun kawasan-kawasan luar daripada Semenanjung termasuk Sabah, Sarawak untuk Klember. Ini lupa Mayor Klember, salam hadir, salam mendengar, salam terhibur untuk pendek ist balik teh hanya jam 12.13 minit ya balik teh. Iaitu bersamakan di Enclore Radio Syak FM dan bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ketika puduh Enclore segmen Maihi Asyik ke udara. Okeylah, Jenara Rakan Nembo, sebelum menatik, sebelum memulakan bual berbicara, saya memulakan hiburan semasa, gah-gah semasa. Menatik sengmong suara lempoj menlar nong jali angah nong kampung cengklik RPS Kuala Betis. Nain-nain lagu genabag untuk pembuka bicara. Seperti biasa, sebelum membukakan suara dan berbual, kena mok pembuka bicara. Umur dah pantang larang, urup macam gek. Sebelum em cek-cak kenduri lu baju, mesti kena api tak aneng. Cek-cak endek pun mesti kena baca doa aneng. Sama lah macam bersembong lagu, kena sembong aneng main genabak. Kalau tok mok genabak, tok lengkap untuk hiburan pun isti. Okey lah, ilo-ilo pun kena untuk rakan-rakan amu aku ilo tom neleh. Amin, sedin-sedin yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu, ataupun ilo tom neleh yang berada di kawasan-kawasan perantauan dan ibu kota yang sedang kek-kek rezeki ketika puduh jadi miyok member. Selamat tiba, salam hadir dan selamat mendengar. Semoga terhibur untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ketika puduh. Dan tak ibu lejek untuk rakan-rakan pendengar Radio Syak FM. Ilogah menyukur member untuk pendeis hanya jam 12.14 minit. Pendeis, saya harap yang menyukur member dalam keadaan yang sehat. Itu bersemangat untuk TL ni benda, sama ada bekerja ataupun tengah bersantai, pai memang nak kerja, pai berihat, pai beradat ini selain. Okeylah, umroh nak isduh, harap segala urusan kenamba dipermudahkan. Semoga rezeki dan kesihatan nak tak hati dengan mej-mej. Untuk rakan-rakan yang isduh mungkin mok yang jek-jek bersakit baji, nak boleh berehat endek ataupun awak jumpa me doktor kod ubat, cek elok sakit puduh musim-musim jek-jek. Tak boleh lagi jerebu redoh en kawasan-kawasan ibu kota macam get tepat di Eagle tu sekarang mengalami jerebu, dan rakan-rakan yang lain mok yang berada di kawasan-kawasan jerebu pun kena berhati-hati. Kalau mok suwat amis-amis, nak sakit amis-amis, kena awak jumpa me doktor, awak me klinik ubat. Jangan ene ringan ma sakit amis-amis, jangan ye tu si ye kuat. Boleh beri hadis setakat suwat amis tu, santailah kawan, tak boleh lah cerena. Aduh, ay, kena awak jumpa doktor. Je prinsip desgos, aduh rutin desgos, aduh kalau sakit kena jumpa doktor, kalau sakit kena jumpa matik tak yang seksok. Kalau MBAK lah, kalau makedai nak awak jumpa klinik. Kalau rasa tak boleh MBAK mahal esok, awak jumpa doktor. Mungkin sakit-sakit nong kedai lah wajib, kena in makedai je. Jangan pandang meruna ringan masalah kesihatan, masalah sakit tu, kena kod fokus benda yang utama je, bab-bab sakit ya. Okey lagi nombor, semoga segala urusan yang bisa dipermudahkan. Semoga untuk rakan-rakan yang tengah madu, selamat madu. Yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malau yang tengah kerejak pun, selamat berkerejak. Malau yang tengah cek-cak, terima kasih, selamat menikmati jamuan-jamuan ataupun rezeki untuk yayah balik teh ataupun pendek istih. Semoga cak mej-mej, jangan cak laju-laju, nanti ehek untuk nak tok mej-mej. Okeylah, seterusnya jom sembang well. Lagu yang seterusnya ate Esemong suara tak tak bergabak. Sekarang tu Esemong wala trailer nong ramlan timos, nak cel-cel naruk min ayak min amok, cantuk umpeh po retih bali. Jadi jom Esemong aneng lagu nong ramlan timos, graning gradung ke udara aneng jung aneng Esemong engklau jauh segmen Maihi Asyik Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Saya Nora Zikin nang Kampung Posber. Sang maonglah Radio Asyik FM Moinong Moin.
1: Moinong Moin. Asyik FM.
2: Asyik FM bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Maihi Asyik.

Ya, saudara Kenebo Nate Semong, lagu Nong Malo Malo taruh ke udara kita ke buduh adat lah manah jangat dia ever lah nak pentak lah engkloi lagu Nate me jujik lagu dia sebab Naterloi Nate walaupun rog tapi Naterloi umrona pesanan-pesanan untuk leto menelih masa itu tetak jejak yang mengenai gaduh telah Naterloi adat yang manah jangan pernah ever ia pun anu teh haji bergoyang kui nah haji tayoti nah komen-komen kalau TikTok pun sangat laju gitu perlu terima kasih untuk rakan-rakan yang kalau TikTok yang teraikan komen yang mengenai cerita-cerita pada istih jadi untuk saudara kenapa Yop Chen berkongsikan cerita-cerita ataupun Yop Chen pesanan yang terlalu boleh moi kalau TikTok do kongsikan cerita terlalu ikan pesanan yop, untuk rakan-rakan yang jeruk contohlah kalau kuis-kuis yang kerajak mah kawasan-kawasan perantauan ataupun and kawasan-kawasan ibu kota do Yop Chen yop terlalu ikan pesanan untuk ame apa yop untuk adik-beradik keluarga yang kampung tu ataupun untuk ni sama yang special pun boleh je terlekan komen yop engkau TikTok do nanti akan disampaikan terlek yang mej-mej lah jangan terlek sedih isu gaji tak dapat jangan nak sudah lah terlek yang mej-mej okey lah untuk Grand Boom Nate Semong lagu Nong Taruk Malo Malo. Okeylah saudara seperti biasa isduh adalah Isnin iaitu 17 hari bulan 8 2026 gecek 8 teh tak sangka merucuk ke mad buka mad tahun 2026 doh nalai megagi tahun timaro bulan lagi akan habiskan tahun 2026 doh akan emo juga tahun 2027 jadi cerita walaupun singkat tapi cerita bermakna untuk tahun doh daripada bulan 1 atau sampailah bulan 8 doh seperti biasa macam gig bulan tahun-tahun lepas daripada bulan 1 hingga bulan 12 cerita umrona masa yang singkat jadi perkara-perkara yang belajar bermakna jadi unaklah kadang-kadang masa doh begitu cepat dan berlalu tapi kalau masa doh yang guna dengan perkara-perkara yang bermakna perkara-perkara yang bermanfaat keuntungan nak nyob sendiri yang akan nyob dapat. Jadi jangan bazirkan masa nyob dengan benda-benda yang tak bermanfaat, benda-benda yang tak berfaedah. Tidaklah setiap masa nak dengan perkara-perkara yang mej-mej seperti bekerja ke, bersembang sama keluarga, sembang sama beradik, tolong mesen oi, rehatkan diri. Nyob pun naklah salah satu menurut perkara-perkara yang bermanfaat je lah. Selebih nak yang fikiri kalau yang mej TL lah yang mej yang lain nak jangan TL lah. Dan yang paling penting kongsi ilmu untuk rakan-rakan yang masih menurut entek yang hajik balik tu jangan umur nak karyat punya ilmu berkongsi lah ilmu yang masih entek lagi dan yang masih entek tu jangan segan jangan silu jangan senyin untuk bertanya ataupun senyman mari seorang yang hajik balik mengenai ilmu-ilmu yang telah nak dapat tak rugi pun dia senyman ilmu tak rugi pun dia berkongsi ilmu mesin oi ok jadi lalu pun jom senyman well lagu yang seterus lagu Nong Sinar Band atau lagu Naterloi malo-malo umruna nong taruk jadi SMO ngwel lagu nong 18 suku kaum Sinar Band jadi lagu memupukkan semangat perpaduan suku kaum antarabangsa ataupun bangsa-bangsa yang mo negara aduh jangan pernah umruna senyin ataupun jangan pernah mengelak untuk kenal mengenali suku kaum moi bangsa-bangsa moi kena buka umruna berkawan dengan senoi moi jangan egel-gel ni kelumpuk kadang nak kadang-kadang egel ni kelumpuk doh salah satu ni punca umruk kegagalan untuk meningkatkan diri ataupun improve diri untuk menuju ke nong yang lebih luas lagi buka mad dari segi kejayaan daripada segi ke umruk nak pendidikan pun kena emojek lah redo jangan berdiri contoh awek belajar lah untuk rakan-rakan letom dehleh emen kuis-kuis yang meruna sambung belajar tak boleh harga gelekri kadang-kadang nak kalau harga gelekri doh kalau ri nak jenis boleh tak apa tapi kalau jenis ri edo tok minda tok buka sangat egel dekri et nak takkan kemalo jadi kenalah bergaul dengan kawan-kawan yang moy bertanya mengenai pendidikan ataupun daripada segi ilmu pun boleh belajar jadi jom saya mohon lagu Nong Sinar Band 18 ku kaum ku dara moy nong moy lain daripada yang lain.

0: Yepungulu, Isha'ed Arum, Kampung, Galang, Pusau, Semongola, Redewe, ACGMM, Moin, Nongoin.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, menemui lain daripada yang lain. Jadi saudara kena ber unata semong lagu Kerde Enong Kajol. Kita buka buduh hanya jam 12.45 menit. Ya, balik teh ataupun pediis. Jadi saudara kena ber anda ingin kongsikan untuk gagah semasa, iaitu info-info trafik ke udara. Jadi puduh arah Enong Utara hanya Slim River Mas Sungkai. Jadi berikut kejap-kejap penerbangan enjek kilometer 356.0 U 354.0 arah utara Enong Lorong Tep tutup sementara ketika puduh. Jadi arah selatan Enong Juru Auto City Maplaza Tol Juru Bukit Merah Mataiping utara U Bido Maslim River. Berikut kejap-kejap penyelenggaraan enjek kilometer 354.1 ataupun 356.2 arah selatan Lorong Yel Pudum tutup sementara di kawasan-kawasan Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi lelok pun untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut ataupun berhati-hati ketika puduh, yang paling penting perlahankan had kelajuan nyop. Jadi jangan pernah yang laju-laju. Kalau yang nong highway pun kena berhati-hatilah sambil memandu, nak jangan tengah telefon ataupun kalau rasa tak selesa untuk memandu, lemes, ceruk ke contohlah macam tak selesa untuk memandu lah, boleh berhenti. Jangan paksa NN ejek dalam keadaan yang tak sesuai untuk nyob kena memandu. Jadi boleh berhentilah kawasan-kawasan yang selamat seperti RNR ataupun kawasan-kawasan yang tertentu yang selamat telah sediakan. Yang lain pun semoga itu segala urusan dan perjalanan nyob dipermudahkan. Semoga selamat nyob boleh mengadu destinasi yang nyob tuju kena Jadi tak boleh je untuk main aku cuma baik tu yang tengah bertugas ketika puduh Red Road Berumput Maslain Tetap Min Telui ke Mendarian Segway ke Min Selain pun. Jadi boleh berhenti berehat lah neng untuk jam-jam 12 teh. Berehat Eng Ong Ong Rembus ke berehat Cek Cak ke, kalau mungkin cana Min Kuin Stajuk Min Siap Maslain nak kalau Cek Cak yang Selain lah. Kalau Cek Cak Madik nak lagi mej lah ending Cek Cak. Paling mej nak Min Kuin nak Min Alih-Alih masalah awal cana nak sebelum Min Apak Min Amin nak Umat Nung Selain. Jangan pun Haji Umat dia baru masak akal nak tengah becerok lubaji ialah macam-macam kan mungkin mok yang gastrit awal atau memang mok gastrit nak kena hati-hatilah, kena paling lambat pun mungkin dalam tak boleh ni jam merucak lambat nanti gastrit nak cepat nak oi lah. Jadi lu pun berhenti berehatlah untuk min amo min aku le atau min leleh yang bertugas kerja jam embek tu and jam-jam berhenti nanti bad birthday kena on kuat on rembus. Saya mong nak amo aku je bad birthday kena kuat ong rembus, kurangkan ong bad head. Ong bad head nak jangan kurang sangat kena ong je, tapi jarang-jarang lah ong jangan umur ong kuat. Jadi dia pun lepas tu saudara kena ber lepas tu akan di laluan dia untuk rakan penyampai nak terlelaikan berita nong delik sema, iaitu DJ Reza akan terlelaikan gah nak, iaitu berita yang ketiga sebelum terlelaikan berita yang

keempat kali itu annya jam 3 terpaling akan berita temuan yang saya soal je lah. Untuk maklumat kenember, untuk Enkelot Yashik Duh, ia akan terlaikan gah utama iaitu daripada jam 9, 11, pukul 1 dan yang saya soal sekali pukul 3, 4 delik utama ke udara. Hari ini pun, jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya bersama Iconic ketika puluh. Jadi jom saya mohon saudara kenember lagu yang setus, lagu Nong Wariasari, Ikhlasnya Cinta Ku Kadara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Malaysia melangkah nu arah mengurangkan kebergantungan nu import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala entoi susulan keperluan negara yang huat bergantung 100% nu bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Kisure langkah aji penting katil membukukuh keterjaminan makanan negara. Pengeluaran tempatan ke peringkat awal dijangka menyumbang kira-kira 3.4% nu keperluan negara, rusa saran mencapai 30% memerlukan pengembangan kawasan tanaman secara besar-besaran. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia ijeng oi 6% kusuku nar tahun adih membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketoktentuan ekonomi global. Pensyarah Kadar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur Kisure, prestasi dia melebihi jangkaan aji bisokong struktur ekonomi negara dan pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan. Mengulas prospek ekonomi bagi tempoh berbaki 2026, ia menyatakan sektor pelancongan, pembuatan, road export akan terus menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Johor kisarkan lebih 100,000 peluang kerja PAI menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan road project bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi Kisure sasaran aji akan direalisasikan menerusi kerjasama erat kerajaan negeri bersama Road Invest Johor Road Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia selain sokongan berterusan Kerajaan Persekutuan. Johor kicatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar sebanyak 8.0% tahun adih antara yang tertinggi ke negara adih. Lembaga Tabung Haji TH Bisaran memperkukuh komunikasi terbuka untuk memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus rukun-rukun kewangan nuit pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi haji. Persyarahan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamrul Amri Muhammad Sarkam Kisureh, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting ia ajih bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan untuk melaksanakan reformasi tadbir urus. Setakat pukul 12 daji sadih, kualiti udara ke seluruh negara semakin bor. Hanya nanak kawasan ku Johan Setia Selangor kicatatkan kualiti udara tak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan Aji merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data Aji berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara ke seluruh negara. Pemandu ru pengguna Jalan Jerangau Jabor berhampiran Bandar Ceneh Baru ku Kemaman Terengganu berdepan detik cemas apabila sekumpulan cik liar dibikesan berkeliaran ku lalun utama Aji sejak beberapa hari canuk. Menurut pengguna Jalan Aji Hasibi Jaafar, situasi Aji menimbulkan kebimbangan kerana mendatangkan bahaya terutama ku waktu mengot ru awal huper. Ngerok penduduk kejadian Aji adalah kali pertama berlaku sejak Nai menduduki kawasan Aji lebih 50 tahun. Ku Johor, empat keral dihadapkan di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh nomom ahli perniagaan sebelum mayat mangsa terbalut rujarek ditemukan terapung ke Sungai Tanjung Sembrong Parit Raja awal bulan adik. Keempat-empat tertuduh ialah Yogeshwaran Subramaniam, Lim Yong Ming, Acutan Nagarajan, Ruhau Wan He. Kesemua tertuduh hanya mengangguk faham telas pertuduhan dibacakan ke hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Bagaimanapun, titik pengakuan direkodkan berikutan kesalahan bunuhan berada kukrop bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah kemudian ditetapkan 14 Oktober adih untuk sebutan semula kes. Bola sepak Piala ASEAN 2026, kekalahan 0-0 kepada Vietnam ku katih aksi separuh akhir pertama tak mematahkan keyakinan pengendali interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho yang tetap berbangga ru semangat juang ru komitmen anak buahnya. Walaupun mengakui keputusan berkenaan mengecewakan, namun yakin skuad negara masih boleh ni tebus kekalahan katih aksi timbal balik.
Ilek disifatkan Malaysian pemain telah kiok aksi terbaik katil usaha menyaingi juara bertahan Haji. Bagi harap pun, Nar Kesilapan Kajik menyaksikan Vietnam memanfaatkan peluang untuk membawa bekalan selesa Nargol menjelang aksi timbal balik. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Pelapinang Muhammad Aiman Haikal Sarudin kiraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki hari adik. Muhammad Aiman mencatat masa 47 minit 28.84 saat untuk muncul juara. Pingat perak pula menjadi milik Ahmad Farish Irfan, Ahmad Fahmi, Kelantan, manakala atlet wilayah persekutuan Kor Jing Hong meraih gangsa. Sekian Gasama Juaisy FM, Bita Bisunting, ya Muhammad Nur Muhammad Arof, Jumpusat Berita RTM, Malaysia Merani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Inilah suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, Moin No Moin lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kenember, selamat hadir. Selamat kembali lagi untuk pendengar-pendengar Kenember yang sedang bersengmong ketika buduh. Tak kira elok saja yang ke ketika buduh. Jadi, berdata sengmong, lagu Nong Kamil Alang, lagu Natira N, lagu berjudul Habareh Ke Udara. Ini dulu pun diucapkan terima kasih rakan setugas atik ataupun rakan penyampai iaitu DJ Reza Netrailaikan Gah Utama Nong Delek Semai. Ini jam 1 tepat atik dan akan berakhir berita yang saya risau jam 3 kal Nong Delek Temuan. Jadi dulu pun untuk kereba yang tengah bersama ketika buduh, malu yang tengah Cik Cha nak selamat menikmati jamuan ataupun rezeki Nek Cha untuk pergi isti, dan tak ibu saja untuk rakan-rakan yang tengah memandu, yang tengah bertugas, selamat memandu, selamat bertugas. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu yang tengah masalah nak selamat berat jam selai nak boleh berhenti aneng untuk jam 1:20 pergi isti, berehat aneng dia balik bed butih. Kalau tip chain kerja aja jangan dulu ong rembus kuat-kuat. Sambil kerja tengah berbedu. Yang paling penting ong rembus paling penting daripada ong menteh. Ong teh pun penting je ong. Tapi jangan menung sangatlah ong teh. Yang paling main nak ong rembus lah paling penting. Okey, untuk rakan-rakan mungkin isdoh mok yang sedang bercuti, mungkin mok yang tengah on the way memang mengkampung ataupun mok yang tengah on the way memang bertempat kerja pun, semoga nyop kenebe selamat loi ma destinasi yang yang tuju, ataupun semoga selamat nyop loi ma kampung halaman nyop ma kampung keluarga yang tersayang sedang pepo ketika puduh untuk nyop kenebe. Dan untuk abang-abang lori je, selamat bertugas sambil memandu, jangan jangan teluk handset, jangan bergurau senda ma kawan-kawan sebelah, enlah secara yang berhemat merunak. Yang paling penting patuhi had kelajuan yang telah tetapkan, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit ketika nyop memandu. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, contoh seperti rasa ceruk, lemas ke selud, boleh berhenti aneng berehat di kawasan-kawasan yang telah sediakan ataupun kawasan-kawasan yang selamat seperti any kawasan-kawasan R&R. Boleh berhenti sebab anak tersedia gerai-gerai nekcak, tempat-tempat untuk menunaikan solat. Mohon je untuk rakan-rakan yang cian menunaikan solat ataupun mohon yang tak sempat solat wajib, boleh berhenti anak. Jadi anak boleh berhenti bersolat aneng. Jadi lalu pun benda yang wajib kena tunaikan aneng, baru teruskan benda-benda yang rancang untuk kehidupan seharian di muka bumi. Doh lalu pun semoga segala urusan itu dipermudahkan. Lalu pun jom saya mohon lagu yang seterusnya, lagu Dr. dikongsikan daripada rakan kalau TikTok, iaitu Citra. Citra tu nak jual lagu tu nong layak hato benar. Tapi tak kesampaian hajat lagu tu dipasangkan, tak berkesempatan masa. Jadi lalu pun itu akan dituraikan anak punya lagu, lagu permintaan daripada Citra, nak jual lagu nong Puspa Wangi Tak Mungkin Ada Pengganti. Jadi lalu pun jom semua neng main-main lain daripada yang lain.

0: 的眼泪。
1: En, Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah, ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Ya.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi nak telah lagu mengingatkan zaman-zaman persekolahan, iaitu lagu daripada Atmosfera Band dan lagu berjudul Demi Si Kici. Cokkah yang Mok Umrona, kawan-kawan ataupun ni sama yang special murah cinta-cinta moyen zaman anin, iaitu Si Kici. Lagu tu salah satu lagu yang sentiasa digemari masa zaman-zaman ti sekolah anin. Ye pun pernah anin lagu tu track anin zaman sekolah, menyanyi untuk cok-cok, walaupun suara merutuk berapa sedap, tapi terbang je nyanyi. Macam-macam cerita naklah mengenai zaman-zaman sekolah tu, macam-macam kenangan zaman sekolah, cerita zaman sekolah mengenai pendidikan, mengenai kawan, mengenai cikgu-cikgu. Masa zaman sekolah tu mok kadang-kadang nak percaya anu pendengar-pendengar mok yang umurna tak suka kadang macam cikgu nak tak suka sama pelajar nak kadang-kadang, tapi bila hoi sekolah benda nak ya yang akan selalu ingat. Contoh macam gaya lah teringat zaman sekolah tu tak suka cikgu nak, padahal ke terbu i rasa puduh lah ke terbu i rugi sangat nah, rugi masa zaman sekolah top tok iho ku cikgu nak tak belajar betul-betul. Memanglah masa zaman sekolah eru nak ada cepat lah soal sekolah, ada cepat lah soal sekolah, tak sabar imbol zaman-zaman dewasa, zaman-zaman kerja masa nak lah. Tapi bila haj ceburi ataupun haj emoj ma dunia-dunia dewasa, dunia-dunia kerja maluar do, masa nak lah akan ada rasa rugi zaman-zaman persekolahan. Jadi untuk adik-adik yang tengah bersekolah sekarang tu, jadi jangan rugi kalau masa nyob enjoy zaman-zaman persekolahan. Belajarlah umur dengan meg-meg, walaupun tak pandai relok pun, tapi kena usaha nak penting. Berjaya tak penting, yang penting edomo usaha untuk achieve dan berjaya dalam pendidikan. Kalau gagal dalam pendidikan, tak semesti gagal dalam kehidupan. Yang ilu pun kena ho ilu yang cikgu umtu, kena ho ilu yang cikgu mak ajar, kena disiplin masa girl nak asrama, kena pandai radiate baju, susun jadual, rajin baca buku masa study, nak buat study dengan betul, guna kalau masa study nak dengan mej-mej. Jangan umur nak sentiasa jehwah. Memanglah percaya kadang umur-umur ti entek doi suka jehwah, tapi mok kadang bila matang fikiran masa nak akan fikir. Jadi lalu pun bermula kehidupan mabek tu, yang pertama adalah yang bermula ini zaman-zaman persekolahan. Okeylah, nak tanya saya mohon lagu Demi Si Kici, Atmosfera Band ke udara. Okeylah saudara, sebelum saya teruskan hiburan dan gah-gah semasa, jadi anu terlaikan gah utama Geknong gah sukan. Jadi pertahanan Harimau Melaya belum cukup bersedia dan ia pentas antarabangsa. Jadi ada Kuala Lumpur, barisan pertahanan Harimau Melaya yang belum cukup empuk untuk nak beraksi dan ia pentas antarabangsa, tampak menjadi perbezaan sehingga menyaksikan Umnak Kenembut tewas 0-2 NUT Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 Layek Tek. Namun undang-undang bukan ni alasan untuk menutup kekalahan terbabit kerana pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho dan menegaskan empat pemain pertahanan nak hajijik naik segala-gala meskipun terpaksa berdepan tekanan hebat dan perlawanan bertrofikan tinggi. Cheng Ho nanti

0: Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Dudut Sengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi.
1: Adik saya nung kempong ke di Mong lah Radio Moi nung
2: Asyik FM Moi.

0: Ashiq FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Maihi Ashiq.
1: Jok Sengong, Asyik FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Abi karemen, kokong pulau jis, tengok langsik MM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik MM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, jadi Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Saudara kena ember unat tak sengmong lagu Nong Mia Aulia Goyang Sayang untuk Rete Bali ke. Ah, jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan yang paling isayek Anklo Radio Asyik FM dan Anklo TikTok yang masih akan komen lagi. Lalu pun diucapkan terima kasih Mayob kena ember ketika puluh jam 2.6 minit dengan Abali berhampiran jam 2.30 akal. Yang akan bertukar mas segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional sengmong suara lempoj menlar kena bag main mode main code yang akan dipasangkan untuk yang kenember ataupun yang unterlo ikan untuk yang berkenember ini jam 2.30 akal. Okey, jadi saudara kenember sebelum kita teruskan punya hiburan dan gagah semasa, jadi anu cim terlekan gah utama nong gagah cuaca leng ag balik teh. Jadi en kawasan semenanjung na teh merokuasan iaitu en kawasan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Ayud, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan manakala di kawasan Semenanjung, Tok Nateta merokuasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Ayud, Melaka. Dan untuk Sabah, well, belah leng aktif Nateta merokuasan iaitu kawasan Antena Rio, Tawau, Sandakan. Jadi ini jerebu di kawasan Sabah iaitu West Coast dan juga kawasan Wilayah Persekutuan Labuan, Nehelu mana kawasan dan juga kawasan Kudad. Jadi untuk Sarawak, webelah lain aktif dan tehtu merupakan kawasan dan juga Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Yud, Limbang. Ya, jadi saudara kenapa sudah dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca leng abalik teh yang terwal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Okeylah, untuk saudara kenapa yang berada di kawasan-kawasan yang disebut nanti kawasan teh, berhati-hati untuk aktiviti-aktiviti mati ataupun semasa memandu di kawasan-kawasan teh. Kalau nanti kawasan-kawasan memandu nak boleh perlahankan kelajuannya, dan untuk rakan-rakan yang mabek tu boleh elakkan untuk aktiviti-aktiviti mahal jenalo, mahal kenail, hal senlap ke mahal mungkin masenduh ke mabek bala melengak akal jam 5-6 akal. Jadi kalau ini balik gerengah lebih jinak, bolehlah jangan jejak lah gap mabek nak aning ataupun mati. Paling banyak gagal lah ini cuba teta ke MA lah NM ni mula anak nasihat lun mamat ke seglong cuba teta. Jangan paksa je tim nak teta nak MWM berjalo jalo mang mej dah cuba nak, tapi AE lah beg ag nong tih atik yang tu elek nun jel mol tu tak elek marlo nata marlo nambaag. Jadi kena hati-hatilah. Lalu pun saingi diri yang saingi nyawa yang untuk musim-musim teater, musim-musim jerbu tu, musim-musim yang tak baik-baik lah. Yang paling penting jangan wel untuk jam-jam teh sebenar jam-jam nak ca. Kalau yang belum ca nak ca lah ya jam 2 teh. Lalu pun lepas tu and 2.30 akan ekyog wel lagu-lagu tradisional suara-suara kena bagmen moment ko yang akan terlekan untuk yang kenember. Jadi lalu pun je sembang dengan lagu yang awal teh susah ku darah nak suri mai band mai nong mai lain daripada yang lain.

Ya, mainan way lain daripada yang lain. Jadi kena buat saudara, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Mudani, salam kasih sayang, salam hadir kembali untuk yang kena buatnya jam 2.30 minit lain abali teh. Seperti biasa yang dijanjikan untuk yang kena buat teh jam 2.30 minit lain abali teh, akan sengmong suara-suara menko menmok ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kena buat yang akan utara ikan nong umnak kena buat. Jadi yang akan trailer iaitu nong awak nong kampung Baung Lasah, nong Abe Amo Angah, nong RPS Kema Pemojek Ulu Perak, nong awak Pegegapeh, nong Pus Kuala Mu Perak, nong awak Balih Ulu Kelantan Pemojek, dan yang terakhir nong Jeffrey Kentin Kampung Redik Pus Hau akan yang terlai kena berhe. Jadi dia pun Encik kongsikan untuk gagas masa info trafik. Jadi mau maklumat kerja-kerja taraf lorong RFID Enya Plaza Tol terpencahala Enya Petaling Jaya Selatan akan UTL demikian. Untuk kemudahan akan bermula daripada 17 hingga 22 Ogos 2026 daripada jam 11 sehingga dan jam yang seterusnya. Dan ilalu pun Enya nak naik info well kemalangan Enya E2 Lebuh Raya Utara Selatan nak berlaku ni kemalangan dah ate. Jadi untuk rakan-rakan kenapa susulan berlaku kemalangan yang kilometer 199.7 arah selatan Nong Simpang 4 Mak Air Keruh, lorong kecemasan terhalang puduh, trafik pun masih terkawal. Jadi lalu pun patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan, cegah untuk kenember berhati-hati memandu, jangan nona seksok sendiri untuk memandu. Yang paling penting ingat seksok yang tersayang yang sedang perpoi untuk memang mading. Dan yang seterusnya info kemalangan lagi Enya Lebuh Raya Utara Selatan Enya Tenung Tengah daripada jam 12 teh mok ni berlaku ni susulan kemalangan je Enya kilometer 3.4 arah utara Nong Sipih Mesyah Alam, lorong terpuluh terhalang, trafik tersesak ke udara. Jadi lalu pun anda dapat kongsikan untuk gagas masa info trafik, berhati-hati memandu. Jadi jom kenember sembong well kenal bagi yang pertama Nong Awak Nong Kampung Baung Lasah Nong Sungai Siput Perak Moinong Moi, lain daripada yang lain.

0: kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Jom semong Asik FM. Moi no moi. Lain daripada

dia boleh berguna berpakai masa belok. Jangan sampai boleh perak langsung lah tak bersemong ke. Okeylah, lepas tu sembong berita, well, jadi sembong ni gedabak yang seterusnya. Moi nung moi, lain daripada yang lain.

Iye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Lodge. Mabuk serah Lodge, malok. Awek. Hai, Ye Jali Seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM. Moin, nong, moin.

bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing di oleh atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Moin, I seek a femme.

Kisah lagu dari kumpulan Baroh ya, lagu dalam dialek Temiah dengan tajuk lagu Serimai, okey. Dan pada pukul 7.30 minit malam kita akan bawakan ajdia koleksi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Genabak dan juga Cenulak ya. Dalam segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra, lagu-lagu tradisional masyarakat orang asli ya. Anda akan aku siarkan lagu-lagunya selama 30 minit sebentar lagi, okey. Jadi untuk ajdia peminat-peminat ataupun penggemar-penggemar lagu-lagu tradisional boleh bersama aku selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam, sekaligus menutup tirai konti ku untuk hari 17 hari bulan 8 2026 ya. Dan antara anak boleh kongsikan termasuklah risiko El Nino pacu harga minyak sawit ke paras RM4,819 satu tan ya. Mana niaga hadapan minyak sawit Malaysia ditutup pada paras tertinggi dalam tempoh 4.5 bulan pada hari Isnin hari ini, apabila pedagang mengambil risiko gangguan pengeluaran tahun depan yang mungkin berpunca ataupun cangkis daripada fenomena El Nino ya. Okay, jadi apa pun terus dengarkan Aisyah FM Moinu Moi dan kita teruskan hiburan dalam Mati Marah, okay? Sebelum kita beralih ke lagu-lagu tradisional lah pada pukul 7.30 minit malam, set lagu lama sebenarnya, nyanyian daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Ya, Chef M, Moinu Moin, lain daripada yang lain. Lama nak suku kaum, jom nyanyian Sinar Band. Nampak telah menghiburkan dia untuk mengot adih lah, ya. Ha-ha. Jadi, tak liu lagi. Ia akan menyambut Hari Kebangsaan 31/8/2026. Semestinya sekarang ada pun dah bermulanya bulan kebangsaan. Jadi Nuhi semua, semestinya rakyat Malaysia, kalau boleh lah kan, pastikan he sentiasa kibarkan jalur gemilang bulat-bulat talih aku pada ke ataupun ku kereta ke ataupun matalih kenderaan sekalipun boleh kibarkan sebagai tanda cinta akan negara. Jadi yalah, saya mahu saya bulan kebangsaan deh, mestinya Ang Ramai Ji bermacam-macam program, bermacam-macam aktiviti yang boleh diadakan. Jadi Nungki semua, sambutlah bulan kebangsaan dengan penuh rasa cinta, penuh rasa bangga dengan he punya Ang Ramai Ji, negara sendiri, dan juga jangan pernah hisip lah, ya, untuk pahlawan-pahlawan negara yang Ngeromai Ji dah pun Ngeromai Ji kena ikat keamanan tuhid negara yang ada, ya. Haha. Jadi jok he mulakan he punya segmen mengon adih pilihan asyik. Semestinya he pun dah mong permintaan-permintaan Joy juga talent asyik WhatsApp asyik FM. Jadi nongkit semua pun boleh QA permintaan mesti talian nasyik WhatsApp 0233516600. Jadi yang pertama, berbunga DJ Ed Lundi Jujurin Kelubi Kapung Gajah Perak semain lagu Langit dan Bumi, penyanyi kumpulan Search. Terima kasih Joy-Joy, ya, dan Head Juk Doh Abor, ya. Bye. Okey, terima kasih Lundi atas permintaan lagunya. Jadi yang kedua, among selamat malam DJ, Chef FM bertugas. Saya Hamdan dari Mahang, Kedah, minta lagu dari Kazar. Ha, tiap waktu terluang buat hiburan semua pendengar Chef FM di mana jua berada. Terima kasih DJ Chef FM yang bertugas. Terima kasih juga Hamdan daripada Mahang, Kedah. Ha, kita main lagu Kazar, ya. Ha, bukan main ni lagu. Jadi yang ketiga, salam DJ HFM bertugas. Saya Kamal dari Batu 12 Gombak, nak minta lagu dari Secret Band, Santunilah Cintaku, buat hiburan diri sendiri dan pendengar HFM. Selamat menyambut Hari Malaysia tidak lama lagi. Terima kasih DJ yang bertugas. Selamat menyambut Hari Malaysia juga Kamal daripada Batu 12 Gombak. Semoga Kamal dan juga semua pendengar HFM pun terhibur lah, ya. Jadi DJ Haji Ilai, ni lagu permintaan untuk pembuka he punya segmen pembuka bicara untuk mengenai adik. Jadi terus layar HFM Mai Lumai, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef M, main umay lain daripada yang lain. Leslie mengucapkan nungkit semua bor mengot. Ha, selamat berehat, selamat ngelamai, selamat mengot lah ya. Untuk rakan-rakan pendengar mungkin sekarang ada sedang berehat, sedang gay kepada dan sebagainya. Pai telas cacak. Ha, pai telas cacak aji, ngeromai aji, santai-santai lah kan. Sambil-sambil kiga, lepak-lepak dan sebagainya. Sambil-sambil juga kita kat Chef M, main umay. Jadi lagi sekali in suruh nungkit semua, okay, boleh kita kat Chef M menerusi siaran RTM Click dan juga main preview 706 dan juga Questro siaran 875 dan juga memberi lagi frekuensi radio yang boleh kita sebagai contoh. Kalau kiga ikut ke Penggajah ke, ku Kampar ke, ku Sungai ke, boleh kita 1025 atau keju Lenggong Perak 93.1 ataupun keju Ulu Tembeling Jerantut ke belah-belah Pahang lah kan 89.3 dan juga kalau ku Gerik 96.7, ku Damak Pahang 99.9 dan kalau Bobo yang mungkin sekarang ni mendengar HFM ku kawasan ataupun area Lembah Kelang, boleh kita je menerusi 91.1 FM. Ha, jilai berkenaan dengan Hei punya aplikasi radio dan semestinya saat adik Hei pun masih lagi kuatir segmen pilihan asyik yang pastinya Joy, permintaan-permintaan jurakan-rakan Hei menerusi TikTok live. Macam net sebelum bermula ataupun jauh laluan berita ni, Hei ngeromanji, Hei mulakan canuk dengan mambil ju WhatsApp, ju talian asyik. Jadi telas adik ia akan putarkan lagu-lagu menerusi permintaan-permintaan jurakan-rakan ini mesti TikTok live. Jadi terima kasih nungkit semua ngeromaji viewers. Ha, TikTok TikTok sekarang ada dah pun tap screen, dah pun share live hit dan juga sudi repo-repo. Sekarang dia lebih kurang mong 17K mata memandang. Mantap. Dan juga 38.4 ribu tap-tap screen. Jadi mengenai ada semuanya ilmu misi 100K ke atas. Ha, boleh tak boleh yang akan saksikan di penghujung siaran gini lah ya. Ha, ha. Jadi jo sambung baca permintaan jo rakan-rakan. Hei, yang pertama mong jo Syamsiah Yahya, jo Alostar ku ketik lagu jo nyanyian Lofi From The Start. Jadi yang kedua memang permintaan Jo AZ Hanis, ketik lagu Jo nyanyian Chris, Cinta Yang Tersisa. Dan yang ketiga memang permintaan Jo Azri Aliong, ku ketik lagu Jo nyanyian Miju Band, Manik Ku Idajis. Aje lain-lain ni lagu untuk mengon adeh. Terus saya Chef M Mainumai, lain daripada yang lain. Pilihan Asyik.

Ya, Chef Moin Moin, lain daripada yang lain. Sakaknya pengerak loi dui rupanya mani ku idaji. Sajalah ile lagu yang mengisahkan tentang yalah cinta ataupun henuk ji geromai ji separuh jalan ataupun separuh nung ya. Aku sedih-sedih mengon ade. Aha, pastinya DJ Reza akan menemani ke loi lah ke pukul 12 mengot genai dia ya. Jadi jom sambung baca permintaan-permintaan ju rakan-rakan he. Yang pertama, mang lagu ataupun permintaan ju Paiza Pait ku ketik lagu ju nyanyian Deloitte. Kau salahkan sendiri. Terima kasih. Jadi yang kedua, mang permintaan nyak ketiba ju Batu 55 Maran Pahang dengan bermuhnya Faridah ku ketik lagu ju nyanyian kumpulan Data Permaisuri. Jadi yang ketiga, mohon permintaan Ju Azmi Baharum, Ju Penang katanya. Aku ketik lagu Ju Nyanyian Yolanda featuring dengan Arif, Luka Sekerat Rasa. Wow, lagu-lagu yang ramai ji menggamit kenangan, menggamit jiwa dan juga menyentuh hati yang terluka. Eh wah, Chef FM, moin-moin lain daripada yang lain.

0: Helena Schick.
1: Pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi.
2: Asyik. Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik, Asyik FM. Moi Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Fem Marino Moin, lain daripada yang lain. Pai Nenek ketik lagu Ju Nyanyian Yolanda featuring Ru Arif, lagu yang bertajuk Luka Sekerat Rasa. Ju permintaan jurakan hit Azmi Baharum, Ju Pinang. Mantap, terima kasih. Jadi sekarang jam menunjukkan lebih kurang 9.45 minit mengot. Berbaki lagi 15 minit untuk melangkah ke mana lagi segmen. Segmen yang robai santai-santai, segmen yang menarik untuk ialah untuk hiburan hi kumungan adik. Ya, jadi segmen Jok Healing. Tapi sebelum maji Jok baca no permintaan ni lagu lagi berbaki untuk hi menutupnya segmen mengot adik. Jadi lagu yang pertama Jo Aaron, ketiba Jo Sabahnya, ketiba Jo Borneo. Ku ketik lagu Jo Nyanyian Ekla Jamie Esteban, Luka Yang Tertunda. Dan telah saja menjaga permintaan Jo Suhaizi Senun daripada Terengganu. Ku ketik lagu Jo Nyanyian Fotograf Di Alam Fana Cinta. Dan lagu yang terakhir untuk menutup punya segmen segmen pilihan nasyid untuk mengat adik. Lagu Jo permintaan Rain Onion. Aku ketik lagu Jo Nyanyian Siti Khadijah Bunga Syurgawi. Ajilah ini lagu untuk menutup punya segmen mengat adik. Semestinya Genai Doh yang akan melangkah ke nana lagi segmen. Jadi terus layan Asyik FM Moin Moin. Lain daripada yang lain, Luka Yang Tertunda. Asyik FM, pilihan nasyid.

Ya, Chef M. Moinumoy, lain daripada yang lain. Lagu Jo nyanyian Jali Seniroy, Merak Kayangan. Ha, lagu yang semestinya Joy Mai Biminat. Makin-makin lagi antara kalangan-kalangan peminat lagu-lagu Maihi. Maihi sendiri lah ya. Bo yang tak kenal dengan Seniroy. Ada satu kumpulan ataupun band yang sangat disegani. Sangat Mai Biminat lah ya. Ha-ha. Jadi macam In janjikan Nungkit semua kongsi, In akan kongsikan Nungkit semua berkenaan dengan memberi lagi maklumat berkaitan dengan info trafik. Menhineng sekarang ada melalui aplikasi X Plus Line, kerja penyelenggaraan ke kilometer 187.7, loilah ke kilometer 186.5 arah selatan, Jo Aikroh Nujasin. Jadi lorong Kunggal JB tutup, dan juga juga kerja-kerja penyelenggaraan ataupun mengterbolong lah kan kiranya ke kilometer 127.4, loilah ke kilometer 129.0 arah utara, Jo Yong Peng Utara Nupagoh. Jadi lorong Kunggal pun sama juga ditutup. Dan juga memang juga kerja-kerja terbolong juga ke Jambatan Pulau Pinang ke kilometer 3.0 ke kilometer 0.2 arah timur, Jo Pulau Nuprai. Jadi aja lain-lain memberi info kek boleh kenang info-info ada melalui aplikasi X Plus 9180088000. Haji lain nombor hotline untuk Plus Line lagi sekali sebut 18008800000. Jadi boleh kineng kupaji, dan juga boleh getik juga Chef FM nombor yang akan ngerok banyak kemas kini dari semasa ke semasa. Jadi hari ini 17.98 semestinya sedang berlangsung Sukan Malaysia Selangor 2026. Menhineng kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 setakat setakat 7 mengot net ne. Ya, Haji Terengganu masih lagi di kedudukan yang pertama dengan mengumpul emas Ijeng Oi 13, 20 perak, 7 gangsa. Diikuti dengan Negeri Tuan Rumah ataupun Tuan Rumah bagi Sukma tahun ini Selangor, sama juga 13 emas, 14 perak, 9 gangsa. Dan tempat ketiga masih lagi Johor di kedudukan yang ketiga dengan mengumpul 10 emas, 12 perak, 10 gangsa. Haji Lailai memberi lagi hari lagi untuk temasya adik berlangsung. Jadi Nungkit Sukma, kalau kineng ataupun kupani maklumat-maklumat berkaitan dengan Sukma deh, boleh kineng menusi RTM yang sahih di RTM sahaja. Boleh kineng muat turun aplikasi RTM Klik juga untuk kineng berbagai lagi acara dan juga ipani juga. Ngeromaji info-info semasa berkaitan dengan Sukma ataupun Sukan Malaysia. Jadi kini kita akan jual lagi maklumat-maklumat dan juga cerita berkaitan dengan menghampiri punya JIS kebangsaan adik. Jadi mai cerita Puat Genaik Doh. Jom nak jalan lagu Jom nyanyian Hakim and the Magistrate Saksama Chef M. Moinumoy.

bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

cerita ataupun persembahan yang menarik-menarik. Ya, 30 Ogos adalah lah ya. Jadi Presiden Kumpulan Narutri merangkap Ketua Pasukan Aerobatik Krisakti Dato' Halim Osman Kisore, pemilihan waktu senja bertujuan kiok kelainan renung pertunjukan udara yang lazimnya diadakan pada waktu siang. Ajalah-alah kelebihan ataupun keunikan untuk untuk hari kebangsaan adik, guna pertunjukan adik 30 Ogos adik. Jadi mungkin semua boleh bubuh yang mungkin kelapangan boleh ketiba HKHM 2026 ku Putrajaya Ru Kuala Lumpur, dan kek boleh kineng sebagai tanda cinta akan negara. Ya. Jadi Jun Oihran lagu Jun nyanyian awi kecil Linda Chef M Moi no Moi.

0: 11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab. Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar hir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus apabila bapa saudaranya sendiri iaitu Urwah bin Mas'ud cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang. Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya, tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, 'Biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu baginda menyapu di atas keduanya." Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut." Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil'azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang genius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam.

0: Sari Islam.
1: Liberalism. Istilah liberalism ialah fahaman yang mengutamakan kebebasan mutlak berpotensi menyaingi autoriti wahyu dan hukum-hukum agama.
0: #PenyiaranJaki. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.
1: Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sebentar lagi Al-Kisah, insyaAllah, untuk kita dengarkan ulangannya dari Kunti ke Usaha Tani sebentar lagi bersama Pak Ngah, tetamu yang dibawakan oleh penerbit kita, saudara Fandi Abdullah, insyaAllah, sebentar lagi bersama Suhaila Aris, dua penerbit yang bersama menerbitkan Al-Kisah ini. Jom kita dengarkan terlebih dahulu dari Baby Face, Budi Aku, Salam FM, salam untuk semua.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: NTH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
1: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam per itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
2: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.